0: información está en tu DN Radio.
1: Caballeros, si quieren una noche locamente divertida, de las que hablarán toda la semana, Chicas Bonitas está llamando tu nombre, justo en Las Vegas Boulevard, frente al Jerry's Nugget Casino. Este es el cabaret latino número uno de Las Vegas y nunca falla, con más de 100 mujeres impresionantes de México, Puerto Rico, Cuba y toda Sudamérica, con una energía sin parar y fiesta sin fin. Los bailes están a $10 todo el día, todos los días. La música es pura energía, los éxitos latinos más famosos suenan toda la noche. Las bebidas aún mejor. La jarra fría de Bud Light, Michelob Ultra y Estrella Jalisco está a $8. Los chats siguen a $3 antes de las 7 de la noche. Si están listos para hacer una noche normal en una tipo Las Vegas, ya saben a dónde ir. Chicas Bonitas, el cabaret latino premier de Las Vegas. No esperes para enterarte mañana lo que pasó. Vívelo tú mismo esta noche en Chicas Bonitas.
2: Maneja a casa un valor increíble con el 2026 Toyota Camry LE Hybrid. Arriéndalo por solo $215 al mes por 24 meses y $6,199 al firmar. Disfruta de la eficiencia híbrida, tecnología moderna y legendaria confiabilidad de Toyota. Es una de las mejores oportunidades de arrendamiento de Camry disponibles. Lleno de comodidad, funciones de seguridad inteligentes, rendimiento ágil y confianza diaria para cada viaje al trabajo y cada aventura de fin de semana. Finley Toyota, la familia que eliges. Un cambio de aceite de mezcla sintética por $24.95. En el mercado actual, uno de los mejores valores automotrices que encontrarás. Pero no solo un cambio de aceite. Tu vehículo es atendido por técnicos capacitados y certificados. Cada visita incluye una inspección digital gratuita y cada servicio cuenta con una garantía de 12 meses o 12,000 millas. Pero no esperes. Esta oferta de $24.95 no durará para siempre. Agenda en Meineke.com. Meineke, cuidando de tu carro correctamente.
3: Oh, no. Tu camisa favorita tiene una mancha del tamaño de Texas. Agarras el Tide y la echas a lavar. Con la primera vuelta, Tide convierte esa mancha en una manchita. Con la segunda, en una manchititita. Y luego, en una manchititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititititit de lavado. Si tiene que estar limpio, it has to be Tide.
4: Raider Nation, vuelve el fútbol. Acompáñenos el 11 de agosto en el Allegiant Stadium para el entrenamiento abierto de los Raiders. Ve al equipo en acción. Siente la energía de la Raider Nation y prepárate para el kickoff. Los boletos cuestan solo $5 y los fondos se destinarán a la Raiders Foundation. Consigue los tuyos en raiders.com/openpractice.
5: Las ofertas varían según el usuario y la ubicación. Visite upside.com para conocer los términos y condiciones.
6: $3,000. Esa es la cantidad promedio que la gente en Estados Unidos está gastando en gasolina al año. $3,000. Si usted maneja, tiene que descargar Upside, la aplicación gratuita que le da dinero de regreso simplemente por comprar la gasolina que ya está comprando. Literalmente puede empezar a ganar dinero hoy mismo.
7: Usted le pone gasolina a su carro de todas formas. ¿Por qué no recibir dinero de regreso? Si le gusta el dinero gratis, descargue Upside.
6: Descargue la aplicación gratuita Upside ahora. Usa el código promocional GANAR para obtener 25 centavos adicionales por galón en su primer tanque. Puede retirar su dinero en cualquier momento, directo a su banco o en una tarjeta de regalo de Amazon y otras marcas. Simplemente descargue la aplicación gratuita de Upside y usa el código promocional GANAR para obtener un bono de 25 centavos por galón en su primer tanque. Ese es el código GANAR para un bono de 25 centavos por galón.
8: ¡Recocholín! ¡Ya amaneciste bajo de pila! Si quieres empezar tu día con energía, ¡échale huevos! ¡Sí! ¡Échale!